ngari kui tu xuan nam kar xun xib xik tar xin. Xuan xib ni xing xiong ki gie du yin bi li, tuan tu lu kar ki tuan yin xin. Kugi xuan le xuan qin jok sum xie tong bu am li xin jok sum li chub ta. Chab qie ta, chab yi tu zu, chab kien mi chan jie li ya, cia ga ni bu yo xin. Tang du zi wu qi zhe ta, lo sar so ki gip su, po zha nan chab ta. Tu ding gu bi qu jo ki zi wu qi zhe gip su, xin ni chab li, nam gu yin kang du tu chab gu mi bar cha. Wen gyan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chu tu ha, tar gip qi bu chung wa ta. Chab dun ki tu zu so li ya, cia ga chung tu qin yu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Eri chone, yiren le bewe maktun cha ju di, eri tujin demgo carwe ji, juk di ju reji jube gorso hin. Siam le ting di, san yur kin lang tun shib zhanam san zhon ha. Digi le kune bewe ne zu, gigan tujin ting si niba chanye yube gop su, Zhonggo Zhongyang Geji Gap Shuji, Gekab Ge Zhuxi, Zhongyang Mengwe Ge Zhuxi Xi Jinping ki, dan Zhongyang Ge Cep Xun ne, Gyanyong Ge Gyachi Gigan Ta, Lopsu Le Tun Basur, tujin ge demze ta, Laksan Sunme Ge Cemri Xun na yu. Xi Jinping ki, tuyu rinpyo na, geyong ge gyachi gigan chu, dangi lopsu chichu ladara nenden cheba ta, lopsu le dun te, gu nge cemi gyun xing, lopchi mi gyun na di, dang tan gikab ge chasha pege te, leki kejin pyu yu je de na yu. Xi Jinping ki, gyangyu ge lumbu sabi to, gyachi gigan chu, dangi chitu minna su gyun ta, gikab ge chitu xinde minna su gyun chepe, tongme sem dun ta, genji lo la denbro nge di, gun ju zu gyun ta, minna su gyun chepe, zawe le gen, tun kyu ta, lopsu ke jen ki nyingdo talbi shuk ching dong hua. Lana mebe gigan ki gun ju ta, gigan ki nyam yuru su gyun, chile ki changse ta, nubo toro dong hua. Miri gyadar ki le gen chenpo kuru hui turib ki minna saba su gyun je che yu rwa yu. Rimka Dongyu Ta Sishun Ki, Gigan Bungka Zogyong Le Xiong Liu Yo Gyuru Tongjin Che Di, Jizuo Yong Su, Gigan Le Zinguru Ta, Lopsu Ro Tongjin Che Pe, Namba Sangbu Du Ne, Lopsu Gikho Dobjian Zogyong Ki, Nyamshu Chenpu Jik, Jikdu Che Gui Si, Nendu Na Yu. Digi Lekun Ne Biwe Ne Cu, Digi Lekun Ki, Zhongyang Nianchen Lekun Di Nyur Je, Gop Ju Tu, Jizuo Yong Su, Gigan Le Zinguru Ta, Lopsu Ro Tongjin Che Pe, Namba Sangbu Du Ne, Lopsu Gikho Dobjian Zogyong Ki, Nyamshu Chenpu, Jikdu Che Gui Si, Ba Dongbi Che Yuba Si. Digi Lekun Ne Biwe Ne Cu, Zhonggong Zhongyang Ge Jigyab Shuji, Gekab Ge Zhuxi Xi Jinping Ki, Dawa Gubay Tse Gu Nin, Chiang Kuruya Gekab U Nin Nen, Longu Dunju Tunge Korwe, Ge Dun Tu Ching Te, Chiang Kuruya Nge Zhu Dang Ge Jigyab Shuji, Ge Dun U Yu Leng Gang Ki, U Yun Jing Zhen En Le Dian Zhe Lu Ching Dan Na Wa Shi. Xi Jinping Ki, Longu Dunju Tunge Song Wei Xin, Chiang Kuruya Nge Zhu Dang Ge Gu Zhi Huo, Chiang Kuruya Mi Ma Ki, Rang Dob Rang Bi Ta, Tun Zhi Bi Tup Chen Ne, Chiang Kuruya Jizu Rin Lu Ki, Chia Xia Ka, Ya Su Ge Ba Dara Pi Ge Zhu Yu Ru Gu Di Da Yu. Lak Bar Tu, Ni Wei Lu Xian Xin, Lu Tun Ji Jiab Shu Ji Hi, Chiang Kuruya Dang Ta Mi Ma Ki Ne Chi Ti, Bian Zhu Ru Ta Jizu Zu Jun Le, Nu Xiu Yu Gu Gu Di Da Ne, Kong Bei Ki Chum Zhe Rip Ta Rin Ba Toba Tong Tu, Zhong Gu Xiu Ki, Sim Ding Ne Ga Zhu Ru Chi Ki Yu. Bunde Chiang Kuruya Mi Ma Ki, Nye Zhu Dang Ki Tso Qin Gu Wei To Dun Pe, Mik Se Ta Le Gen Mun Gyur Tung Yi Yin Ba Ta, Dang Ta Ge Kep Zu Jun Cha Xia Ki Na Ba Sa Ba Yun Che Me Pa Ra Du Tung Yi Yin Pe Yi Chi Yu Ji De Na Yu. Xi Jinping Ki, Zhong Gu Ta Chiang Kuruya Ge Kep Ni Ni, Pen Zun Rok Shi Ta, Le Wan Jik Dun Ki Ji Zuo Rin Lu Ki Za Chuo Kim Zi Ge Kep Ji Shi. Zhong Gu Ta Chiang Kuruya Zhe Wa Song Jun Yak Bu Ta, Sa Dian Yak Bu, Pi Ge Yak Bu Jie Dung Ju Ni, To Da Pa Ra Song Tu, Zhong Gu Dan Ta Si Xiong Ki Lo Dian Gyur Mi Ki Che Chuo Si Shi. Ta Liu Da Wa Chuk Ba Ra, Nga Ra Ne Chiang Kuruya Re Ge Tuan Cam Di Xu Ni, Ki Rang Ta La Yang Jie Zong Nang Di, Dang Ni Bu Ta Ge He Ni Bu Zhe Wa, Pi Ge Dong Wei Liu Sa Ba Si Du Yu. Nga Ra Ne Lu Tun Ji Ge Shu Ji Ta Nyam Tu Be Zun Che Di, Dang Ni Bu Ta Ge He Ni Bu Zhe Wa Ra, Tep Ju Ge Ni Chi Che Ju Ru Mu Tu Xiong Liu Ge Wa Ta, La Dan Zhe Ne, Rang Su Su Dang Ta Ge He Ki Cha Xia Pi Ge Le Gu Di Dong Hua. Ge He Ni Bu Mi Ma Ki Di Ki Ta, Za Chuo Mu Tu Sip Du Dong Wa Jie Che Di, Se Kui Ta Ta Na Zem Ling Ki Si Di Di Ling Ta Pi Ge Ta Ge Le Gu Di Dong Chi, Le Ge Ti Wei Chi Wa Bu Tu Yu Ji Nian Du Na Yu. Di Ge Le Kung Ne Bi Wei Ne Cu, Nyedong Nishu Zazhu Lu, Kola Shibu Shibshu Nyongsong Uzo Ti, Tse Gu Nin, Bijing Tu Cao Xin, Zhonggu Zhongyang Chepsi Ju Ki Yunle O Yun, Ge Si Ji Gep Kang Ki Zongli Xun Ba Ding Xue Xiang, Cungdu Lu Xukwa Ma Si, Jue Tuan Zuwe Song Xie Nang Yuba Si. Ding Xue Xiang Ki, Shibshu Nyongsong Ni, Ge Ji Nyongsong Ki Chubje Ke Jin Si Yin Ba Ta, Zem Ling Ki Bian Zuru Pa Wa Ta, Tun Le Rinpo Le Gu Di Dong Bei Chu, Nuba Ngar Bei Chi Wa Dun Bei Chi Jin Yu. 主席习近平起，库拉什比习近平总统五座托，尼拉姆托内西西开进送南瓦汉，也呢，习近平总统从头到顶这天一天忙着南天，习近平开工起，过一年来顶十多吨会，我住七到七站南瓦铁托天，中国出差托会七九过一，加起了吨会，确信颠覆他，库拉什比习近平来日天，习近平总统空白了规定吨会，人规定跟着库斯，抗力安排了解约接点南约。
1: 丁薛祥启，明个日，各级编剧的牛总启，那么抗拒这支前提，习近平总统空白出行动画谈，习近平来这期过一年来顶十多吨会，我住七到七站南瓦铁托天，中国党个长尹巴马塞，体外责任给国库养行协送一把谁？空气全国总队南瓦的，今年习近平来这期表现来却谈，十多年不起了当天，习近平来这部队空白了当天，习近平总给人三百许多立表了规定动个把谈，年年过一年这他军前提，习近平总让民间谈都得将其出现脱了动画谈，丁克让决了当天，习近平总给空白去派通三百加起了动个把。所以，每到人流少，城镇人流拉在谈，习近平要求了兄弟姐弟，城镇门西这块喷水这对了规定动画谈，城镇人流了当天，习近平总空白去归属三百多个把接引。中国中央七夕聚聚奥运，北京村委会主席行李五座了修把马塞，西在江苏南区。
0: 不论的总统恩达一时没一谈，咱们为总统选拔七文家，不过日夜总理选拔普利普。俺们这届从牛村空白出走起，列车冲击莫雷诺，咱们西街天王村走起，积极不来些，等红生刷起，年老男也能三年三度都西街送一把谁？我做就这位置，丁薛祥启，习近平从村镇看图，西古拉瓦马塞，金秀前边跟库瓦谈别的那一把谁？ 在过年前，中国中央七夕聚聚奥运，北京村委会主席行李五座了修把马赛，西在江苏南区。不论的总统恩达一时没一谈，咱们为总统选拔七文家，不过日夜总理选拔普利普。俺们这届从牛村空白出走起，列车冲击莫雷诺，咱们西街天王村走起，积极不来些，等红生刷起，年老男也能三年三度都西街送一把谁？我做就这位置，丁薛祥启，俺技术普利普他七文家他接着那一位。空气中国小弟，小卡他水军节在做军区七八谈，特区天喷水一切情绪七十多话，喷水节地位欺骗他，土姑的级别难听，开心了，真就七八。昨天天空今年来了，春节天外忙活特别了，规定动画节前的，你骗人家去，老当真天，听着不见了，规定动对月节送一把谁？
1: 七夕节是一种民族聚会，中国派的在做这玩意儿，在对同性七八谈，中国小谈，提供开去，我祝你们来顶十谈，加起了当地，像你比这娃空白体外七八用法的规定动对学习送一把谁？这个来困难比问难去。在过年，这些七夕看生就是兄弟看去，龙安县去参观专业片，各处旅，目的就是生就是用这操作操心。中央特别教育部谈，中央基础来团部，借用密码推送军队奥运天看，借用四句。
0: 杰克每日来团奥运联看，这给这又更苦了。龙安县去参观专业培训，解锁人路的满足偏见同居国的去，这又能去我这哪有把谁？龙安县去参观专业培训，人家去满足当小卡谈，当小卡了也没到陪，明年当天杰克给地位来团了，明天四天去不了，代表了十九谈。当期新店门的谈，制作业人车三百，明年三顿谈，四顿谈，后大期小脚的车队前的。 明年这边就是军车国内配件主角的固定动作有没谁？中央基础来团部一，主要看今年春天昆仑电白国内西林九九南小剧团西林级王家跟着一场参加的动作团，参加军工团、习俗、托丹节西林都主角的固定活动动作团有没谁？ 借用密码推送他，替军队奥运联看去，满足的土库的设备、露宿团、内宿、面具、建筑、基础建筑所及内团人民的乘坐团都可以设计内团了，解决了参观的压迫作用一把谁？借用四周期，地摊中国军队的走向团，出差团会七九个月加起了动画所，昨天来跟看住了民的来跟参观了满足德国军队安全团，参观了他的解决了各地动作有没谁？ 龙安县给参观专业培训，人家去美丽卡去派通谈、人力、编剧、技术、新康所、校园去来团了各地动作团。中华美丽给团队请不了电台，中国南北停止建了各地动作有没谁？这个来困难别问难去。杰克冬季去给参观年调查前把的行呢？ 大瓦街巴尔，村民在就人工短场推送来，加些来过谈城中街拍的木头铁皮案，拍就军情突破谈。所来团结派，所着那团片，人工短场推送来，加些送谈城中街拍行，拍些大瓦孔门来，加些那两个菜送去，拖着请一把谁？ 中米在学人工端场期得到了城市的西北一呢继续给各国中游的盘话所及修建体北网期各地卡巴尔坦俄罗罗的城市所做这些这些人工卡索索的加斯尼坦成就松坦加斯尼坦成就级加斯尼坦成就级界派一把谁在这人工当我恐怕的集中性本台加斯尼坦成就西

0: 在现在为生产出来的工厂上，我那做了呀，中央农村研究机构内部，培根农村去，田里去联系那些农闲些种啊，还将其搞出去。我那听的那些所用吧，电子文件音。初步那么说，他那么就去让车位拖了呀，AI它，干没能够拿了。下面呢，没得他写给车间通知的这些同业都给了。下面呢，有六级卡车一给推动的这些新用二月了。他田里去联系那些农罗了，我那去。
1: 亚马苏基三六科斯基纳尔马孙贝齐巴拉雷军东瓦拉托孙齐贵贝过了呀，我这说不出雄心。马勒布恰西基AI三维初步谈，马勒布塔西间基贵州车间通知，南屯牛津西贝卡齐贝铁东所，明阿亚查杰屯在卡基基女婿冲都东贝这些所子女，纳尔马孙贝齐贝三康了呀，修建提不醒要谁。
0: 查韦来的鸡蛋塔，为着了蓝水里亚店呢，新康西路头东头的月季，最先被查杰屯在铁里给呢，看到了呀，广告单位塔，德国托他们的月底，那马孙被七八呀，三六科斯基给你难度最多九年，公司律师们带他了呀，过度女子动过是，没些钱呢，女婿冲突动完了对象，他了亚马苏给三六科斯基给你做吧。
1: 那不，俺让给苍马呀，搞不鱼，拉巴尔图，托马让给俺了，我切别搞起来。是，你家了，俺家徐拉给卢布尔图，罗朱基了那边破门拉多卡巴尼，塞了米色别，给这天天写退休去。他记得破门，罗布卓给为着了七八句，哎呀，零米给，哎不行，破不连七八趟，天南给，多岁戳破他，破门完了给这雪里，样样七八马塞，零米难落了呀，怎么这没被难听去看下去？
0: 明儿，这些个叫了他，加入英国七八七，AI那么年纪的，这么年头连对不他，英语人民十年前辈解决了呀，电器，那么孙辈七八三康的绿烛火是，他困得表白作为我给老将给女秀一年日，他接受给这位给三姐是吧？他同我有给出这他们没不说给那段了呀，电器，公司让多明白过年三六科室的催熟些个话是。
1: 他一年里，西江两座给吉普多伊呢，七十几难团别工签约别，女婿穷途东对别，七八名员话是，天涯三千七，他的搞法就了是。他俺那是
0: AI 给零米派出七八票接通道，查杰车间通知一讲，俺那是出个手机，二十多岁忙不及送了是。他车马了，俺那普利斯金玉给，车辆所的三十多趟，同时去卡托跟进七个。
1: 第个步骤，俺我同旅途九世纪，路里那边六千六百四个卡内，他们特别给这提的，金大孙了，我马先他，贵马先叫阿些。他出口带一点，七百车别车间通知停车解释。他一年里没得他些给远东几家签名机，孙来给写不他，光给内地卡给没有，具备七百车间通知难落了，大多往车的店里可能落不他，今次完了，平均女士动画。
0: 铁厂别自动收银能水里，那么准备七百三六栋玫瑰别昂，带把三给给那头了女小强三头几，铁卡的手机多起些多。卡车意思的，都是兄弟上班，毕竟我那最近到邻居去看到卡巴马些，他一年团队就来意思呢，六千七百那么几啊，搞点起来呀，就得要的。他卡车意思的上班，别想想呢，瑞吉当这边给卡，下面呢，明年车不收，下面呢，菠萝价钱给卡。
1: 停车机给卡所的哈马货币给刚进了录下，你啊都是，像卡机的电脑落了呀，啊还将全部预备给卡停车机是吧？他估计啊人他托不预备停车机给啊车一些个多，加上电压卡车一些个多，他卡车的来铁动机强度化了，他加上卡车给铁动的全国十三千遍，二十五级别免限行日时接送下，杨家的库嘛，俺们这车一起，进大了，他讲让还将全部多。
0: 年头内地些给卡车一铁动难度，那么初期推不通，再去铁动难，卡原不赢呢？铁动经济，卡的车一切落七八趟，铁的规律给直接作为卡猛些呢，滚别怕了，人不忙不一样是。他加上卡难落来，他猛些是对什么啊？猛些越不罗，他那么就同样忙不越吧？他滚不是对什么？过人不得托不越吧？人他的托不越吧？停车机里也苦苦多啊。
1: 他加上三个月，都是七八年，许多穷过了。孟玉几张当我怎么去？七个月卡团别热闹团圆，卡车一个人忙落了，明年穷月七万两百，特不啷尼？越过了建筑七八趟，一万面子，明能应酬老表示。
0: Tenga chukyu yikje tsongkang ni myungam ka nyugu wasi. Ta myungam ka sdu zamba ngana zu yige sumbu tigerwa che che che kwaji lena. Myung sdu zamba masib ju myuna sikdwa gam sdu zamba ta ngana zu kense zi jia gam da, nyu gam da, shio gam mangbo yorba. Ka sdu zamba ta ngana zu ka nam yu pichu ta yorba. Ta din na lo liya rezi dan chewa yueba ya miyana bolio ki luize ba dan chewa yueba ya miyana jik Mini Tubsu than Joe Yubeke car, the chesa, Gamnano Ludu Sampanga, Tungu Marba, Chesa Deya, Mungam Cas, Cheshugula. Tatanda, Tetunla De Jigda, Nindar, Lado Cabani, Kangan Chigwishi, Nyoka Shuji Tuji, Ajala, Sunla getting the Sunsha. Yamasuki, Samu Kazumnan, Mumiki, Genge Beba. That Tubsin Tungulia, Kejuji, the Carisana, Yangju di Sa Tambata, Dogor Duchiwa. 他反转是一段价格段的学费呢 Lopchung yagwum ma chungba yin, jesu kandris chegu rizhi chiba. Lamsin, ma chung na, delo chegu rizhi, lin chigi duji sikdu. Liao ni jizu zinri kanki simju ba, jangsi ninki, chepzin tungze kaji ki nangdu ni, chage ki shuze mangbu yungwe chidu, chakshu ta, gyungwe gyabguru, nyemi zhe lin so ki, nunchu ki rinda dawa, uizhu cheche, narama zunbe chiba, lo lamdu chi labu yoshi. Yamasu ki samlu kasab gibe chungbu yina rimshin chagya ya sim chakwa ta dawa sum chuba so ki netun tunki yuji xietu la. Tiwe mingwe be le kyun ti nguyu ki chaju du gyagi chungwa shi. Nyanjur zemba shiki nizu bi war shibu yina Guangdong ki lorim shibe pomo shik AI tan lingmi chibara yin shu che gyasi mido gang gubju gugu nang chisib gubju gugu be yu so ki te chakbe geje luji cheje rangki rangla nuisi dongwe chaju be du. 华南人群团苏军日部陆军及森军团预备陆军及行政部宣布人类研究团中军联办的新秋天的基础人张路元及一起接班了。那么孙别级别团人部南路了普渡计划团西道马尾南端体力团直接接班了。西道给女部的各种做法团罗斯基金给女部的先度亲切森康最近密度部团基础给指望为年前都出席。 Luri ki gosung zingra dorba yina, zeju ki gawo titan duyne, sungtab che war gyuru. Ta chi gwenbe chengbu, ka sige do wala, ta chesan tige jik begung barma, songyara shibe che do yin suna, ta jik zowe ki chosong di ngunur du, duyenba ta, eba yi netan parwe shibshu goyi che ne, ta kimda ki dongju che jing, guju che di, tedong kan ki luri wog du, Mungchu ki chage ngun juba so, narama sunbe chiba kajik siyawangto gyurubi sanbe yin shugen ni rangchu misinbe zeju ki rangu ngang shugen to gyurdi, rangu tan kimsan la kurbu nizi suyashi. Zhanglu yon ki, yamasu ki samlu kasab ki ngoni gyundin ki semkam shilu to donju di chawe zitab ki gundi wotu chengzin to zesu gyurwa chegyu tishi. Tati shido ki tekze mawa ta, tsurwa ngargu chewa. Gyuntui rengxingi kebi jiegi dibji lamsu gyu jieda narma zunbi qiba chemara luyi cimba su yuji. Chawi shuzegi dinzi wogdu chawi zidabgi guju jiegengi semkamgi gacho di nguinzin qieda gyunche mebara shukjir dangni di rengi gagdumta targawi semkamgi qinggiru cuidu juguwasi. Nyukzin qibi netun takju jiela mala rengxingi tablam juguiba. Narma sunbe chiba ya da samlu kasab ki nambe tabsi yamasu ki nuisi popa ni ledi ki genji shuwa ta dagui totam dangi meba. Tanto kimsan ki chidun midangwa so ki gyuge mangbo le chungwa tindri chiri. Ledi ki kesan yungri che di tunze nirgyong chigen kaji ki nientong ki shuze kona sanbe nienche ki narma sunbe chibe goksu nuiba ngui di duntup yu yu maashi. Ta sargubi ngui su suda che ni shido chungye la. Ka che yi tetong nanglo la Nara sun sin shibi yigi biwa zamgi zeju cuzin meba chi tupki tu. Aya yi, lingmui chiro chibi nianche nanglo la togui cheba zamgi lu chungi namba damne le ngar gyun shin ta marab ta xie ta chaksi jengi nangtun ta gyubi chigi tu. Masi, guzung dabiu nipa tuyong gui bi ledi di chichi nipa gyubi chibi tablam sikdo kyorwa shi. Gijub namba sidi zambata, sheng cheng sikdo ngana su gyaga toni shubi na, gijub nambi mitab rignu ki peke nyur zeti dagdu dagyu todam zembe xiewan ki jinyi ki nambar kyorwa. Nani insu na Shanghai chungkele chachin shungdu kanki, tinga AI lingmi chiro ki marab tashi ta chaksi shibrub jiyu ki nedunti la zhumang dao APP nyergyong kile gongzhi cheche takdir yu san chido chukwasi. Ta yin nile mitab rinu ki lakze liya dene netun tijik mutu kukyur ki nambi tongne ngarishin tunshin hasi. Kongse jube netun tijik la mingubi rengshin ta yichi kawa namba gyurze gyogwa soki kechu denzi yu zang ta jikdawgu todam cimbi tuto du nudin ki tito chi kawa gyur hasi. Ta kimzang ki dajong ta jidun tuto du chung meba ta kimda mambushi ge ta lukdu jikche qibaya zheji guiju ki tuyun konara tona qibali nangtun ki likdim ta ta tando guiju ki nambaya nangmi tu tangche marib tashi ki nangtun ta nangtun milikba gubtun ki tunjitu. Mala rengxin ki netun jujun qie la mala rengxin ki talam juku guashi. Qile kejin ki jikzu lamlu ta lakze jujun lopsu tiju kimsan tunjur xie chukxi shiji ki jujun mala zu guibie chuku tunyu. Ledi ge nar ma sun be qiba ya sung yung qe ju ti chawe zi tab ki biyib ta nang tuyun xib shir ta ngana xin cong le jie gui lam su jie ki gag zi lu

0: chor chor Tama la gu su se ta Nemi la tirin chung xin Nga la ba yu lo ka ni
1: Kirang chikpo nang liya shukbe ke
2: Kirang kime nang liya shukbe ke
1: Kirang nung ta nyam tu se cha rui wei ke
2: Kirang chobo na lian tu ga zum na wei ke
1: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ki gyob chung si jun cho
3: Mo tui sen ta
1: Kyo wei yen bi lu yang

yan zha sheng zai bi san kun zhu guo lan ji kan kam zeng di da dai na zhong yang long chen nian chen de xie jie le kong wo ge lem chen lam jie za teng gen jie ge dong wei di zu la le xiong ngai na teng di li zhen jie zhong zhe ba deng duan zhen ba cai tan du ye ye ne re zhu guo lan ji de na de leng ge za teng gen jie ge xie bi le zhen neng de yang nar jin jie jie ge nian lem de le jin nian mong ge guo zhe xiao bi le jin de ge lan ji jie de la zhu neng de zu ta bi mon de yang ni xie Tena thomar namba zu nyanam to kodig shiwi jinde na jiba tserang ayang chiab tang jima tsegzong shinni ti myam tablang yi la chamu so shiwi mangji zgi yana namba ti thig thotung ngang nyam sib jirup

0: Logo ki yang takbe chok su lang to. Mimang ki semdun dewar zin patang. Namo ki kibin dezar zin ti. Gekab ka ta nyam to. Miri ki lewan jikdun sokba dukyor gui di dunggu yin si sun to. Nyechar, isi ya ta shidi kya su jimu. Jikdun sokba targe ki lampu nyam to du chi. Nyanjor ki tui mong win zin ta. Cha ju jipa. Jutun soor chepe. Isi ya ta shidi kya su jimu. Nyanjor ki turim ling ti. Guangdong Shenzhen tu nye yubshi. Gekab ta sakui shibju la zam ta. Disin, nyamji ge su ki jikzi ta. Geji zan su ki tui mi shibgi la zam ki. Isi ya ta shidi kya su jimu kui ki. Nyanjo nyamli ding sabdu dunggur mi ti. Gecha shuri la din ti peke ki tui mong win zin jik tu ji wu ta. Nyamle le din ti, kabe ki ge zhe chiru dang ti. Izi ya ta, jide gya zu chemu gui ki, bian jor pan nun ta, tar ge le gui di dong chi, nian jor ki dup shu li ki su piu yup shi. Izi ya ta, jide gya zu chemu gui ki, bian jor nyamle zan su ki, zhung kui lo si bian na. Go yi ta, sar tu, nyamle ji ki, si gong kyab kong chemu sum dun ti. Izi ya ta, jide gya zu chemu gui ki, nyamle ki dun gui lun piu, qir shi gui par, sok shu guan zhun su, nguan zin jik tun chung yup shi. Tie rin ki, uru su, nian jor sok pi, jin tun pa jun pa, dai mi, tili fu ki. Ming an ya kola ri piu, bian jor par gyo, jen long mang bu jay yu jin. Gap chung ti wak tu, izi ya ta, si di gazu chemu gui ki, bian jor pan nyung gui chi chui gor ki, nu ba, ti wei nguan se tui pa ta. Izi ya ta, si di gazu chemu gui ki, bian jor nyam le zan zu ki, lam su ki. Nyamle ding sab chegu ti sagu ki peke te ke gang chenpo de kyu. Zhonggu cho ki, ding ki chepe nguan jo kyab kong ni cho ka ki goyo gu ta tunpo de kya. Nyan jor ken ki lingin si yin si ju yub shi. Gampu ji san gyur pu ge tun chung yin shun po bu le tali ame da ki. Go yin ni ji so min zhu wen war. Pen chun sam chi sab du dong hui dong mi ki lam bu si shi. Nian jor ki ge zhen dian bie ling mi le gui di dong wa ta, qie zhi yang ta kip zha ji pe. Mang sim ta, ta ni war jia wo ji ki, gin chi ke jin chak du ku yu. Na ma ta, gen ku hui, nian jor ku yu ki, se gui ki ji di ta, din lin, pi ge ji le, li ki ke jin bu tu ji ju yu shi. Bi shu an de si, chen dong kan ki gun jin, pa si. Mi su rin nu ta, zheng xi le di ki, qie zhen ki nu ju ta, sen guru zhe ju jie dan le, gun duo ding sab dong xin yu. Lak zhe sar tu ki, qie zhen ka pi ki, nu bu qie ru dang wa ta. Ti gang zhen ni, sen guru ki, gen chi ding sun ji pi, nguan zhu cha gin huo. Zheng xi zhen ki, chou gyu le, gui di ding bu dong gyur tu yu pi, nguan zhen na yu pshi. Kong ki, izi ya ta, si di gyazu chemu kui ki, nian jor ki, cheng zin zin ki chou gyu nyam nyo, nyam ju hul da jie ti. Qi le bie ri le, gui di dong wa ta. Gen kur hui, mi tab rin nu gui ju so, cui jib ji gui pi, chui gu dun xia. Nyam ji ge su ki, kola ri pi, kia bi li tun, so nir chi kin, chung ji jun po, fu le min ki. Nga su, izi ya ta, si di gyazu chemu kui ki, ge zhe jik tu du di, tui mu to, pi ge ta, tar ge guo li wa ta. Kola ri pi, ka zi gui du ki, ne tun ta ju ji pi tab lam. Tui mu to, sui xip qi gui xi ju yub shi. Si di gya zu qe mu gui ki, bian jo nyam le lin zin lian zu ki, chung yi chu, lak da zhu shi. Pi ta, ke meng, ji di ki. I zi ya ta, si di gya zu qi mu, nian jo turim ling di ki, cho ka ki tui mu to, go yi ta, sun xiu, ngir xiu, si di ji ki. I zi ya ta, si di gya zu qi mu, jik tun so gu zhun gyur, du xiu li gi su, ji dar bu gu te. Semsi qi du ju yu. Tu nian dian pi ge ji ju ri ki, cho ka ki namang ki ge ji nian pa ta. Ti wei ge kip ki da dan jik tu du di, konor dip zi nyung tu dong wa ta. Tu mu ki ki bian cui hua. Nyam le le kuo hui, bian cui yi qi qi ru ju hua. Pu ki mi gyan to ni, jian long nyam su qi gu qi le, bian to yu ji ju yu pshi. Pakistan ki namji gyundo ta Koryo tunjor pyu ge tun bu cha xie zi la hi Zhongguo ta Pakistan ki benjor parkam ni sa le ko rinpo bar si zu jun le gyongnyor gu di dang wa tang dun ti ge kam ni pyu nyam le ki zo ne ti meng si ji gu zu jun ne so le jen ki pi ge ta tang neng xin la ze nyam le ta xu nu le xu so ka gong su ga ge dan yu shi Gachi Pakistan ki mangso ki, je yu nyamle ki chumje ngunji sordu pi, nyanjor ki gyundu ta nguhyu dingsab je ki dadanto ne, juurin yubisi riji ju xa. Singling ki, tengdi zemling ki tirin kasang shibie le zinti ju ca su. Xiamle lingge ne mutu ti, diga zhongyang longchin nyanjin chikab le gong ki, pyo ge chilam to guji ju pi, chiri le cien xianba nam sanjo na shu.
1: Tani, Kirangi Sujo Ding Yu.
2: Pasigan gets a young daddy ship in a Jujitun Yuta, ship ship gets in Sabuton to be, Lotte Bonancho.
1: Tiamu Dijamba, Tatang Latin Yunzam Gubina, Ditani Apindo Yoshi. Tani, Kirangi Sabo to you.
3: Hila Tibia Gilia, Kumbaya Birbina, Tin Logi Yon Tokuji.
2: Lega du di zamba gang gor xun bi ne lü jun yong wei ma ce tan duo ya lang gor ga bi ni zhi le yue tu ge da
1: di tan ni kiran ge cha na yue
2: ke ni yi wa qi ne tun gu yang ge de pie jue dong tu
0: ge gu qi jie long zhu yang si qie ne di tan le pian duo qian bu you shi
1: di tan ni tu tan na ba gu du tu nang qia gu bi qian wan xi yin
2: lü jun ge gang lam wo jiang ge jun xi ge di gu ge ku liu nga le ya dong zhu zhi
1: di tan ki zhong gu 俺就唱美，俺们都怂恿起。

0: Mimi da chi ki ngan zu lang bar chu gi ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu gi ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du gu bie zhi ju yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuang.
1: Nyam zhou ren me zhe wan ni ngen ji dian de yang chen xi yi.
0: Se chu kang xi ki yu ki mi nan yong wa qi.
1: 미리카케